0: na clean. Ushindi. Proud to journey with legends.
1: We mwega mothikiriria. Jitagwa James Masharia, CEO Top Care Lats Kenya. Eneoe ugiaga kurumirira mitaratara yothe ukigura mugunda. No wikore ugite mbeca ciaku kana ugure mugunda utari mukinyaniru. Na nikio woka kwa Top Care, tuikaraga thi nawe, tugagutariria mitaratara yothe iria ubatie kurumirira ukigura mugunda. Oho nitugutaraga ndukagie na ihenya ukigithia, tondu mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu. Wega wa Top Care ni ati ona ruta deposit nini nitugwiteka geria gwaka wikarage icio ingiuri hage wigwaku na ruto na mugunda turakwenderia Juja 695,000 na kuo Joska Kagudo Road turakwenderia 445,000 tucerera ofisi ne cito Ruiru Town kana Rwai Plaza kana tuhurire thimu 0719 311 555 orege 0719 311 555
2: Top Care Lands. Haya, dirada kukuhe deto jaga eno ne deto yumete kuri ya vegini ya Cooperative Bank. Haya, ni maname ya maudu makore tuome malito. Na maudu makore tuome malito kore modu mwade kewira, modu yewe ya dekete wira, modu wavi ya ashera kutire modu utarakinya hado waga ikoro wage kwama, modu waga ikoro ni alafa taratovesha. No maudu makahudio hanini hali ya Cooperative Bank, todu mena gobo ili ya moke itenashiona ni Cooperative Bank Mobile Loans kuhu. Ishine gobo ili oge koro kine agarelio oro haudhi mwine aku na no koro kine agarelio ginyagia shiri. Gimirionigiri, negeda wa dadure viashara ya kuna, negeda weke maudu malioge korowe na fata wa kuhigia, na raka kaudu gae kone kahudu todu waigwa nego abosiadi mbutiko kiuga no hau hau dimu ine yaku.
3: Utiri kwa wala ini.
2: Utiri oro wadi wala ini.
3: Yes, maratadhi.
2: Utiri kwa iholia.
3: Yes.
2: Utiri nige kuhiga wira waku. Dimu ine yaku kuhinya *667#.
3: Kana uhudhile Co-op Bank app.
4: Ne vinashara na dagika mirongo itatu nemwe
5: madha ukimenyithio ne Zesta Superhero Jams breakfast ya kureu ekiyo kuagira on kuagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams shiogeta na idhimisi ya kuma gramu iganaremwe na gramu maganamele nekure na red plum area ila kuhe mayo na mixed fruit area ila gushajamura ogo gushajamura nige nokure na moshamo otage tigidia wa strawberry ashiri matitigetu wanadhuda on Zesta Superhero Jam area wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams moshamo onwothe ni urakuhe mayo wenyitere yaku onwothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Super Fun Day.
2: Kirai. Aya, nice choice animal feeds. Ore geirio isi neirio siyama hiyo ilirago teidhiriria we mulimi negedho kuroge dhode kavaida. Newega okoro kemenya toirio siyothe siyakuwa ya na kuregeriria mahiyo maku. Shagura ilio iliego teidhiriria mahiyo maku negedha makrome na ogi mamwega wa mwere mahiyo mora nona merimo. Olirikane ngobe ya kuhide ya arwara. Iyo ni hadhara. Todo ngobeo dhegia wa okoro doge kime kama edo aru.
3: Yes.
2: Kana una kutweka neko hiyo kia ili. Ngobeo nanoe kinya hadwe kekue. Nogo kuneke gikine kiodo. Gea ukulehera hadhara todo na geko dego ikinya haa agudhine kanari dogo gita vetinari.
3: Yes.
2: Kwa hengo beaku iliosia gekiroke igoro iliosia Nice Choice Animal Feeds idoreketo ni kabuni ya kumakure mwana wana izmwea mena iliosia mahiyo medheba yo the dairy meal maize jam so and wina pig finish ya iliosio siyo the siya mahiyo mwode goku ngobe nagorwe.
3: Yes.
2: Na
3: idio
2: maga idoreka iliosia gekiroke igoro viyo nige edha molemi wewe yonele umedhio oho lili kanani wama kule heide mutu wa Nice Extra Premium na negugete timu ino ya Nice Choice Animal Feeds ni moke tego shemania nawe mulemi emwe kwemwe mudhenye wamo uthihena timu ego ikoro kore mwana wama iroinya ewege ikoro kore mwana wami harati moke tego kwero horo wa ilio isi ya Nice Choice Animal Feeds na haha neogo ikoro kegura ilio isi na beya mwanya noka uduka mwanya na koneate wagura ilio isi ya mahiyo doko ino kwa dheri mutu yo wa Nice Extra Premium mutu.
3: Yes.
2: Mwega uruta gagiba ina mwishomo mwega oku inu kana mutu.
3: Yes. Odo
2: wagura ilio marako he mutu free
3: kabisa.
2: Ene, kogwa mwikari wa mairo inya na mwikari wa miharate we hadiri.

0: Maria Mamoteto Ragi Gathetine
1: Vaishio Gwaneza ya mwagatika jadege kamiro kwa hiru na idhada Tomodhe ni mwadhenya wakere ni mweri kumina kede mweri ni wagatano Tokiro na maria me gathetine roshine roro Na gatheti sio the idhatu idia gora guwana sio detonoi mwetu detone aole ya maodo marati dire mwadhenya waira ni Maodo marali malito monogo tirio doro no muradhira nabere wage viashara Dukuru itina vio difitale kodo kwegio na itina otako tugata etodo na dagetale Ni marale mirone goe kinya difitale ni viashara kodo Kuwa dene tairare hige adui gine mara hige kavia shara todo matina hota kodi via shere siao none kura da mara kinye te via shere ine ona makageria kuhigura none mara shoki ne orona ihenya kuhiga via shara siao ne odo agwe tigira ki odo gekole toge kione kana hede ya kuage ya mekomo ne kukole tona maodo mao hito kiri wa via shara iga shoka ikaforuo ona iga shoka kushokere rio hadara nene mono kwa gune kura da mara higure teno mara shoka mara higa maodo mao kui wa muigi maya namo mara ruga me tesheni na gazeti sisio dene irali ya detueno gazeti ya The Standard Radio horo wa toto shutdown Gutiri odoro no mweradhira na bele florine wa Kenya maodo mothe kuma maodo magitho mwogejegia maodo mao kui Na ikonome ya florine yonirage shokile kugea na igu za taramu ni makoyoto magitaramu za fumaka maya makoyiga hede Sio de tokorago na mugomo Tokorago togevie hadhara ta florine itanyi hede shirege bilio ni the togadeti ya Daily Nation na yoreiga toto paralysis Maodo mothe ni maaruga mete a Kenya makiumera varavaraine neodo wa madhogo tamago ikorone mwogere iru wa beya vetoro Na yoneo tomete idoi Sorry. Bei ya vetu na yoneo tumete idu idigi sio the bei korone koruga. Gekine kiudu gede neti ya muige. Gazeti ya People Daily. Gazeti nuraiga. Foil crisis, deaths, chaos amid state in action. Nikule adu mara kuire. Adome mara holiro di dhadi. Nifulidi. Na kemodo gina. Nikule ya mwena wana ikuru. Arara gone gari. Maudoma sio mothe. Nimamara heo olito. Ne gazeti roshine roro rekenyabere riena kori kiri edeto tori ratari rio ne gazeti ya The Standard Mwadhenya waira afroli wadha wa Kenya orale muhige Gutiri odono moroneka orone kiri ogedhiye nabere Na haha ni hali ya Kenya maro imedete farafara inime na madhoguta megi dhogora mune na wa maguta Kurale gedhe na kinene todo mihango yodhe au kuira aruga metesheni Via shera siyo denasio ne irahi getu Ginyagi ya dhukuru ni kura kinyiri hadu korone kaiti gedhiye kao na siya liyera mara utite siya na siya omesi ni gedha ikore gedhiye dhukuru Siya naisio nego shoka ira shokile na mesie komwe na Goku ne kodo kureke kana kekine kiodo kureke ketio tene madhukuri mararuti ete muere kerasia na itika ime oro misie Na maya mothe mageke kagoko musie President William Ruto Arone kagane da iniage kinabisha siya ke kori ya Baku Florina wa Azerbaijan Goku ne kori ya koleto na meshemanio Ona maudumaya ma President kode Florina wa Azerbaijan Marona nagia titana alina kema kokia Florina ulea togo ragia Ate Florina ne koroga mauraruga metesheni ate goku ne kodo kurani na mauduma Naone kaga tita mauduma vati kukoro magedhie nabere Tita president ena kema koona. Tita president ena kia. Kia ati ya dualere ire maudu manene mage kamu duraru ni adu makinye ete hadu magadine kanyo ni madhogora manene maido siyo desi avata. Dhuza ine mudheri. Nereo minister wao kui Kipchoge Murkomen. Minister wa interior Kipchoge Murkomen. Aro imere te kuali ya nade kia mohoro. Na gathiti ino roiga araha naga tadia caught in the headlights. Ano inga kana gathiti ino roiga araha naga tamudu tare menya. Na mudu tare na kedu ala idhiragia. Na rasho kide uka kugati munga dhaneo negura atumete. Adu moimire na makoro mage kamiru rugano Noki hakine nene geki Eno ne dhirikali Irone kane dhiriru ne ideas Dhirikali itarone kaina ajasia madhina Madhina mange dhiri ya Kenya Odolea mekaga hede siyo dhe niweza siye Gwatio hede ya siyo dhe male mwone korobo ya maudu malia Makoreto makengedhira muige wa Furuli ule marato ogolia Ate tiere me dhirikali ini Ona matire marakura na odo mwe wafata Ate ya Kenya ne kuhota mahotete A Kenya ne kuhala mahalete A Kenya ne kuhudhine kama dhine kete Na A Kenya matire na kiri gire rokihoki ya maudu Mawata ukuroma kiagira na nekio A Kenya maro imedete farafara ini Negeza mwone kana Mate tamaone megwe koroma githikiririo ne thirikari. Reke ngohede toisi wega torira taririo ne gathiti ino ya The Standard. Mihango yothe ya ukui na mihango ya gevi ya sharni na ruga metashe ni mudhenya waira ni uduwa mugo mumunene Oriore titio ni ene galisi ya ukui wa muige na ya nao nego tetamana atetaga Magio kirela beye kore tuwege vieigoro ogwakia ino ne beye ya maguta Aya ni maroiga adu ne makinyete hadu makona mawira mawama tige hota gudutika na mawira maonego dhineka na maradhine kanana Na kio maroiga ete matigo diye weira ginya dhirikali ya berobo ye maudu maya Folidhi ni maroiga ete ya tine meokoro makigitira matatuidia igu koroshi kiumira go diye weira Nogo tiri udo folidhi maroneka lire magekana stage ciothe kana tuge nyingi cia bathi kuronekaga kwina goons kuronekaga kwina mashagiri gikene kiundu gikoyetwo gethi na mbena kuonekana bururi-ini wa Kenya biashara nacio ni irahingitwo ni undu wa andu gwitigira hathara ya kuiywo na guthukangio na ona ngari cia undu kiumbite na hota guthii tondu nyanake ni uimirite barabara-ini kuria iria igite miaki ya matairi na kungi gukaigwo mahiga na gukaigwo migogo kuguo na andu aria maraina tukari twao andu aya ni undu wa gugitigira ona mahota gugikorwo maundu-ini maya mothe matinahota kuruta ngari ciao amwe ni marageretie no maracoka maracokia ngari oro mecie na ihenya mona maundu ni marathii na mbere na guthuka kuria mwena wa Mombatha nyanake nä iro imerete kuhinga barabara ya Kisau nä guthiä Mombatha na maramähingäire handå hetagwo Mulaleo na ningä maracoka marahingira barabara ya Mbamburi guthiä kå ndå gwätagwo Mtambo nyanake nä irarä na matharaita na nä iretagia ngari mbeca må no ngari cia matatå iria iro imerete ikägeria gå thiä wä ra icio nä cio ngari iretagio mbeca iria tå ngä kiuga nä cia kå rekwo makorwo makä hä tå ka borithi gå tirå ndå marekaga no kå rå gamararågå mä te haraya magä thiä na mbere na kwä rorera maå ndå marä a maronekaga no gå thå ka marathå kaga Mombatha kå ndå kå ingä kå rahanaga iganjo na magana ma andå arä a maroimä rä te gå thiä wä ra rå cinä rwa tene maratigirwo mang'ethetie gå tarä ngari cia kå makua matatå nyinyi iria irageretie gå thiä wä ra kå ratuä ka nacio nä irongagä rä ra bea nona matatå ici nä irakinyä ra handå irona gå thiä wä ra nä å gwati na matatå ici iracoka gå tiga wä ra mwena wa Taita Taveta ngari ciothe kå ratuä ka barabara-inä ngari ciothe cia å kui wa mwä ingä iria irarä barabara-inä nä iracokire kå tiga wä ra na mä hang'o mäingä kå ratuä ka nä irarå gamä te barabara ya Nairobi gå ka Mombatha no nä barabara ä koragwo ä na mä hang'o mäingä nä iragagä tio nä å ndå wa barabara ä no gå tuä ka nä irahingä two ona barabara ya Voi gå thiä Mwatate ä rä thiä te nginya kå rä mwena wa Undanyi nä ärahingä two na mä gogo nä ärahingä irwo handå hetagwo Singila hakuä na taoni ä no ya Mwatate borithi no maronekaga tu marå gamä te oro haraya ona kuo gå kå maronekaga marå gamä te merore ire maå ndå magä thiä na mbere na gå thå kana andå aingä nao kå ratuä ka matinahota kå ruta ngari ciao nä å ndå wa gwä tigä ra maå ndå ma tharä ko kå rä a mwena wa Mĩrũ gå kå nä kå ngä kå ronekanire kå rä gwakanu barabara ya Embu gå thiä Mĩrũ nä ĩrarä hinge na barabara ya Mĩrũ gå thiä icio ronayo nä ĩrahingä two nä kå rarä na ikundi cia andå arä a maronekaga mena mathågå ta andå mararä arakaru må no maroimä rä te barabara-inä na ngari gå tironekaga kå rä gå kå nä kå ndå kå rahanaga iganjo na kå ndå kå ratindire kwä na maå ndå må no mandindĩkano thukuru itinathio kå rä a mwena wa Mĩrũ tondå aciari aingä nä mararä na guoya wa kå rekereria ciana ciao ciä kå rä a å gwati-inä no thukuru nyingä nä ĩrarutä te mä kana ikera aciari mareke ciana cithiä na mbere na gå ikara mä ciä nä å ndå wa gwä tigä ra maå ndå marä a mangä coka gå congä rä ria hä ndä ä no ya mä gomo gå kå Mĩrũ rå borithi nä maraikä tie rä rä rä a kå ruta maithori tiagas nä maraikä tie tiagas gå ingatithia yuthi arä a maragomanä te kå rä mwena wa Mĩrũ town ona handå hetagwo makutano na matå ra mangä ma Mĩrũ gå kå guothe nä kå ndå kå ronekanie kwä na mä gomo ä rathiä te na mbere na kå rora na biacara ciothe nacio nä irahingä two andå arä a marathiaga wä ra aingä marathiaga magå rå no kå mwe nä kå rarä na tå tuthi tå rageragia gå kua andå no ririkane aya nä andå aingä må no matingä rahotire gå kuä kana nduthi kå rä a Muranga biacara ciothe nä irahingä two na gå kå Muranga kå ratuä ka matatå ciothe nginya nduthi itinarä wä ra koguo gå kå mwena wa Muranga matatå nä iranyitanä re na nduthi kumä ra nä å ndå wa gå tetia mathogora maya manene ma betro nä kå rä na håria biacara marageretie kå hingå ra mathaa ma kä roko no nao nä maracokire kå hinga matuka ihenya ihenya nä å ndå wa gwä tigä ra kå iywo na andå othe kå ratuä ka nä maracokire kå heria ngari ciao nginya ngari iria maraumä rä tie taoni maracicokia oro mä ciä nä gwä tigä ra ngari icio ciahota gå korwo nä gå thå kangio barabara ya Muranga gå thiä kä rä a-inä nä ĩrakä tio mä aki ya mataĩri na ho nä kå rahingä two barabara ya Muranga gå kakeno ä no nä ä rä a yå kä te nginya gå kå Nyairobi barabara ä yo nä ĩrahingä two na barabara ya kuma Muranga gå thiä Sagana onayo nä ĩrahingä two no tå rä o hau andå ana ngathä tie nä å raiga nä maroragirwo na angä maracoka kå gä a nguraro njoru hä ndä ä no ya maandamano maya ma må thenya wa ira andå erä nä mararathirwo nä borithi kå rä mwena wa Kakamega å ngä nake aracoka kå rathwo na aroragirwo kä ambu na kä ongä aracoka kå rangwo nä ngari ä rageretie gå thiä ihenya ä kä geria gwä thara nä kå rä na kä hä rä gä a biacara irathå kangä tio kå ngä nginya biacara nä ä raiyä two na no kå rä na ngari iracinä two nä andå arä a mararä na mathå gå ta borithi kå ndå kå ingä nä mararä na ndä ti nene må no ya kå geria kwä heria mahiga na mä gogo ä rä ä raigä two barabara-inä na no maraone kaga makegeria kuhurana na miaki ra raketio ya mataeri kuria kurathukire muno ni Nairobi Naivasha Machakos Makueni Isiolo Marsabit Kitui Kiambu kuria mwena wa Eldoret Bomet nginyagia okuria Kisumu guko kuothe ni kundu kuronekanire kwina migomo miruru Kakamega agoko ni ku adwa sio ere doiga ni marathiro na maracoka kuragwo ni borithi no to wasio adwa gere na okura tu kame hatikaini mena guraro cia rithathi na medvitali na guko kuratidire bana ya borithi na arurungani gutire biashara one mwerone kirege thie na bere taunine ya Kakamega. Umwe wali ya mena guraro siyalithadhi ni mudo reto Alfred Anahati. Unedele fotualitha gia tukutuk. Weroiga alali wira hidida shokile kuhuroli thadhi. Na aroiga ati araru, arurugani. Mali kiego titimuna na nafolithi marokile moliri hakuwe na wira wake. Na ofolithi marashoka kuradho kia malithadhi. Marole reidi ya duwele marora malithadhi. Hao neho arashokile kuradhiru. Aroiga. Adone kura mara olide marore tena hali anaroga mete na folidi na omarasho kako maromere liya madithadhi na hau niho arasho kile kura dhiru. Kiabu mwana kene anadhiru na arasho kakura guwana kioge kura tuwe katha isho guwe divitali alina gura rojo rusi alithadhi. Ado matirali na madharaita no kura tuweka ona adogu tiro dumunene marone kakamageka no folidi ni marasho kile guwa kama holere ili ya kirede madithadhi na niho mwana kio yu marasho kile kura dhona kura guwa. E Margaret Jedi ni mwedia wa matuda guwako kiabu aroiga gotirali getomi keiganu na gotirali unagetomi kimbo kirone kagaya folidi kokoro makihudira lidhadi enu aloiga geke ne kiodogia ke hatodo do matirone kagamena bara no na do matare na bara na matena madraita folidi marokire mabere ili kuhuriria do malidhadi na ikuru na kuo ne komodo ala anaragi to ne gari mudebo Land Rover eno ne gari iragaragia kura na gari no na inari farafara ine tagwa Kenyatta Avenue thutha wa odo ucio gwikeka go konya ikuru ne kurasho kire kogia na bara ditu kodo gwetago free area ne kurasho kire godoka muno na farafara ya go kanya irofi umete mwana wana ikuru ne rasho kire kohigo gari nyingine ne kolire hatete go tari na gwa kolira e no adome kuratu kande mane tagio beshe ne gedha mare kwa mahituke farafara ya nyaikuru gudie nyahururu na yo ne rali na mehigo ta 10 eneno ne mehigo ra igito gatagate kana ikuru na kodo gwetago mile 6 roli ya kaboni ya China ile ne roli ra farafara ya lironi gudie Mau Summit na ne rasho kire komudio mwaki e go konya yudhi makiria mamanga na merene maranyitiro ne folidi na Nairobi gutirio dono no morathira na mbere via shara sio the nira higeto gatagate ka Nairobi hadara ya kebese ni ndo wa mugo mwaira ataramu magitara madhafu maya ni mareshiriria eno ni hadara itanyihire shiringi bilioni that no hide ni orore wagi wa omenye wa ministers ade medhiri kari nige kine kiodo kirane kiruwa wega mwige ine mwenye waira dhuda wa ministers ayangudhi mwishimani wa makirie mamadha matano na ene galisi ya okui wa mwige no mwishimani yoshi urasho kire kwa gaja na mwgo mwa matatu nego tuwe kate no radhiye nabire ginya mwenye wa mwode ni maraina mwishimani yo no mwishimani yoshi udona gira na ajira na ene matatu maro iga galisi yao o na mwenye wa mwode itigo ikoro ikiro kawira ahiuri ya uhorua gedhiri kari ni marati dite makianirira mako igore kwe na mwishimani uradhiye nabire na makoiga maudu ni megwe korome mega no mwishimani usio duna gia na aja orone mwena duna gia na weteka nerio kuga mwgo moyo do dhirete mwgo mwono urathi nabere hane wana shokile kuwane kana kana kaikuina ministers atu kanere na adugo tari udo maramenya hederia aya ni ministers marokete kuwalia na adikia mohoro na hane ho minister wae na jopio wandai arokile kufigoni ene matatu hau hau alia maramuti neti na mialio na kugasha maudu mali araragia ni mamaheni na marasho kamaro iga gutire weigwa nuweho oro wode na minister alera kwa maudu mau ehau ere matatumano inga dhirikali dirone kai

0: पैदा कोई तेना कमे में कना का दे थी जेते कवाज ना
1: यस वांगोरो
0: तीनों केरोलिया तीनों केरोलिया ने कहा आ देसिया के इतके कौन जगह के करें कहने तो रूफ तो होएगा का तो रूफ होएगा क्या बोलता है इस वांगोरो
1: वांगोरो जेते का
0: Yes, Meta Boy, come here, fam. Good morning. Kwero watia. Na wala hukirewe, gandeo kinyi newe ila hine kanane hede urathi. Farafara kuhana ati ya diraigu wa mga mwanga no urathi ya nabere. No tuwede muno oge tuikiri ya domereli. Maudumale ogo shimonia na mwavara vara ini reka tomenye. Tomu hako na mamwe tu tagadhe. Nima igi muno tuwa muka gira na regi tu kago tagadha.
1: Yes.
0: Akiko hatare na... Aiko hatare na fatamu no wago tagadha. Todimaga. Wakirora ni uleko...
1: Tolo nikayo kamu inge.
0: Ini.
1: Yes.
0: No, ni trader wa Kimenya. Tuikiri edo mireli nabane 20014. Tuile maudu mali ogeshe mani ya namo. Tuile kuhana atea.
1: Yes.
0: Tuile kana kuina galisi ya oku iwamu inge. Ini. Na hadu kikio na hena gathena still. No tuede wa Kimenya.
1: Yes. Na hadu waganera karuga tonye.
0: Utile mudu muhutu muke. Kui mudu. Ukolo na kikeno.
1: Ima.
0: Ni edo mataname nyamu ale marali ya mego uku iguru.
1: Ayi. Niko matiri attach na idu ugu muno
0: ya
1: matirame nya ground ya
0: dakuri edo matura helicopter iguru timenyaga
1: ni magithuro ni matu no tu to kyugate Ona kuhewa teidio sama ni tina mudo uguwa ni ugazima Kukwela mudo ati deina fulani Ebu dhulira kili uguwa ye Dikani maruru ikani ha Arona jabaisi yuki iti uguwa Nui heo leide da uge negeza itikane na ye
0: Hidei uwa he kaudure da uguwa iti negeza ugele para
1: Uka hetoka Ne toro yo Toro ya kanua Yes Na wera ona anake ani da uguwa leameda Anake ati yolu Arameza ukai Nino njede muhulira biashara jeki. Kada ira uga muthetu kituhenda ka ithano. Siathi na hau hetroli twa muganga. Iroka na jeki ya roli. Ira hulaka tukaga. Iro ya kawe ira igu. Ira kaida bani. Alu alu kiri ira na riu taithi ala hoyaga. Gwezi ya kande gwezi mame.
0: Because you know ke hoya mundu arega ukwe kindu ri. Doge si demu dosi ni aku tu ide. Aku eno konara aku hoera gay mono. No hari aku ide radali.
1: Yes.
0: Tika aku isi dia tu doe wira ni mana hari.
1: Yes.
0: For the first time, karena ini tu kita first time no koko na koko hana aku. Tu ena dua harupio. Adik wira.
1: Yes. Mudo wira nanti memuru.
0: Yes. Amudo dah otak aku ya dia. Tu doge siagi adua the more yo si ena irovi. Si ono doko maga.
1: Yes.
0: Si akora wakona, brother itu akora wakaju. Tamu holere ngobe nerwalire, aikaragete. Tamu holere mumu irehe muana utalheiro sukuru. Tamu holere iye, mumu ire tuen harabi akani das. Kau ni dikabe wetiro harabi si akani das.
1: Ya dikueda, kita ubeta.
0: Ketua betu ikaragio gua.
1: Tuli akari.
0: Karena pre wedding.
1: Yes.
0: Kohiki, olio kohota.
1: Igyo inukia mudu muhoere.
0: Dodio hoeru wa inukia mudu. Owe itidoke giyado na eguwa dume na madena. Priwe digezi ya besikare. Oye, apana. Mahuduma mwene tukwa bakuheria ni odore kwa ikaide.
1: Eni. Dokiria, dula jira doge tia ti digoso wakuri ya nyama. Digoso wakuri ya urege budget ya ni.
0: Madena moka mudu wabago sejia mutolire.
1: Yes.
0: Angikoni ene dea adjusti ini. Nomu wakato ikale uwe newe Ketobe tutithi ya nini Netogo shokalia na maodoma Unamagi maige kuligano Rekura hananga muda nyawaira Noto kirio hau woka nedhafuni Omanya kabo ninyi kishiaragia Ohoro wago dhera Dieda igu dhafuni wera wateo Dhafuni waho ragosia kusiko gea geko Siode siuka kuhoro wago dhera Nono muhakona kabo nisi siode Sikuka kuhoro wago dhera Okoro wewe na umenyo wako menya dhafuni ni uliko ura kuhono keria besha na uga kuhono keria madha. Dhafuni yoyo weta kwa ushindi cream Basop neda funi okolago na gora ni dora fatara gotida huoge taduka go na go taduka go taduka go hakuita rukage eh go taduka go go taduka eto do go get trauma
1: yes
0: oyo neda funi ogoka o taduke ohanini ihide nyinyi mawira masiorekie odie wiroge olirikane ohotani tigotida hado hamwo kiruta wiromwe ohotani ne goka okarekia wiro cio no gathie wiroge
1: yes
0: todo mahida maya turatura mahida ne bia
1: ne buruguto yes
0: ene. Dikoisi mahida ne makuderu mono ane kerona ginya mudu athie athie kwejo anenda hado e kwejo na hau ha heka udukage karekeka
1: yes
0: rege hario na twana twakutura thakira hau na ko wina gakari gathambagio
1: yes.
0: Maundu macio mothe matwarane
1: kuhuranyo ni nyingi na kahiga
0: kamwe tiume ati haha riu ningi ugethe githambirio kia ngari
1: okejo
0: angakuna ari kia riu ningi anga okejerwo ku
1: yes
0: tiume ne, okejerwo matu ando marenda maundu simple
1: azoka ni yes
0: yes kogo gikiriko kiundu kiria kiega vio na thabuni wa ushindi ati ni hau hau guo karida ukahura ukarekia ugathie wiroge
1: yes
0: yes kogo wathi duka ini ugwetia thabuni uriko
1: ushindi na ni mara tatat
0: oh yes haya no turi hau thoko tuhingurire rucine rwa tene ne kigiki urenda ne ki uraigwa gikugia toko tuirio gietwo ne itangiria mai kwanyu muheagwo mai ritari mwe ona no ko mai matiukaga wega na ko wina itangi ni ungianiriria mai mabura negetha me vago yaku ya griga shadekarugame negetha mahio maku kwa ja ngombe omenye ngombe nenyua mutungi mugima yeika ngombe kione mai ma kunywa no ri witagi warora tuvesha dukuretwo we na tuiganu twa kugura itagi thoko iria ingi eno noyo thoko iria ungihota kugura itagi na besa ciaku ciaku ya morira toko ni unogete ne bill nene ya thitima no menye thitima ni rogereiro toko ni unogete ne maundu maya mothe ati urare hero biru ya giri kumine emwe na urari guone kegeke weka todu ina grofi giri kwa jairi hana gudi siate
1: yes
0: na agona ugulite ginya isi sita kwa sita kwa tia
1: energy saver
0: kwa shoko kare hero mabiru eni
1: kaliga go kuradhi ete kae gomeka ya crusade yotuko
0: kaliga go kai kuradhi ete ya goku lewe uka haongole metabo ya sora uhodagire liwale ya gai gutire modo mkora ni anake no shio uwe kulehia liwale ya gai
1: yes utire
0: eni dogole metabo ya sora anabe yako ya kwe amulira kwena mifago ya irrigation kana metabo ya irrigation faifu isi siyo desi ya irrigation isi sikora wosi dhodeke special
1: yes
0: tiniogo siyara ginyo uhalea mumeroli toi toko imaga otolea tuagere ire tuagere ire mau do maya mako flood
1: te kwala hiya mugunda yule maya do mata musere kire waruta musere
0: atio no ke ko mugunda no ide kane
1: ora guzio ta giso ro ide
0: no te giro na do ano we wadu ine ne to herir mau do masio ora meta bo ha kwina thimo I mean netuge ne do nyige muno igira thoko ine gure kire ukwenda ginya TV si guko na duthi
1: yes
0: owe kate igira thoko ine
1: ora hinya *420# *420#
2: mom I want the strong one
3: no I want the one that flies
4: I'm taking the super speed one
5: breakfast just got super Introducing Zesta Superhero Jams, now in fun 100 grams and 200 gram packs.
6: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
5: So kids get their heroes and you get rewarded too.
7: Zesta Super Breakfast!
8: Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
9: Kwa hivyo hapo kwa gani maregerile kwa Illuminati. Kugewate kate rera dhiti masioro kwa itika kwa ireoni.
10: Peore dhudha atia, githeti sora aragorire.
9: Hii, sora ya giri mirongo, hako watakuegorira atia. Asha we.
10: Eni, aragorire gwa soko fasta, arame gura shiringi 35.
11: Maudo goko gwa soko fasta magirete kwa gira. No ugure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na idoi genyige. Urahi hinya *420#. Orige hinya *420#. Usagure kirio kweda, wekire thogora wadhe muno uriogeda kugura. Uduwa mwanya ni ate kubid negatagate ga shiringi mirongo ire ginya shiringi mirongo kenda na kenda tu oriora bid maita maige no gurehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid.

0: tumeamuka na tumesema. Wewe ukipatikana na kitu ya kuimba yenye iliporo ama umebeba mtungi ama kitu ya mtu, wewe tunakushika kama mwizi na utapatana na mkono ya sheria.
1: Watu waweze kupiga maandamano, patikwe ni maandamano ambayo ni amani, si maandamano ambayo ni ya kuingilia biashara za watu wengi. Saizi hospitali pia ukienda, kama jana vijana around 22 waliweza kupigwa risasi hapa Naivasha, kuna mmoja aliweza kufariki pia. Saizi wengine wako theater bado.
2: UCPD wa Naivasha Wilson Sigei ni uritie mwigi wa gicigo giki kuigathayo na kuithema na uthukangia wa indo.
3: Naivasha tumechanga na muda mrefu tukapomoa na siku moja. Usiguse mali ya wenyewe. Mimi sina shida na nyinyi. Mkiguse mali ya wenyewe, dabu iko hapo.
2: Haduini hakameme kayukaa mwigi Naivasha. Jitagwa bugo. Wagedeji
4: ikudiria iramataga handu aria mari na watho wa meciria mwena wa Nyahururu like Laikipia rio ni mahinyereirie muinge kuyukia konia wendo na ninge kuhimberia andu aria mari na mawathe. Francis Mwangi wa Wavira ni aratha thauraici.
5: Wavishine shia kiogano kia Rush Kenya Nyahururu kira kirobo ya na yanado aria mari na mawathe make meciria ni kuo mushemani wago kuguira na gucanga mbece cia kuhura jiki andu acio tabanirio ugikuruhania nyitite matiganite.
6: Wale ambao wako na ulemavu na wale ambao hawana ulemavu, watu unge mkono kusupport watu ambao organizations kama Lash Kenya na watu ambao wana ulemavu kwa ujumla, kwa vile sisi wote tuna uwezo tofauti.
7: Na letana litore nene ni ati neka itumehe mieke, ni hari ma workshop makorago, ni hari odore ya mekaga, maka thomithio, maka otaguthondeka ona akorwo ni icio cados, maka otaguthondeka ona akorwo ni wheelchair icio.
5: Kenywa wa shira murugamiriri wa kiungano giki atariria andu aria mari na mawathe ni mageragira moritu maingi na uguo hari bata manyitirirwo.
8: Mwaka ucio urathirire tuhetukitie ni kuhetukitio watho mweru wa andu aria mari disability, na undu uria wikirirwo ho munene muno ni kuhe andu aria mena disability kanya ga kuonania uhoti wao kurora nginya famili ciao.
5: Ahoete thirikari yetekere kumarobo yana njira ya kunyihia thogora wa dawa na indo ingi cia mwanya iria imateithagia amukaingine riria magaga anyitiririe.
8: Mundu wothe wina wathe akorwo ni arahota gukinyira assistive devices na technologies iria ciri kuo nigetha ahote kuikara environment ni wega. Naguo muingi tuurie uthondeke environment njega.
5: Anyitite mimatiganite matarairie bata wa kwendana kumahimbiria ithenya-ini ria kumona tari murigo. Handu-ini ya Kameme FM kuma Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, nie ijitagwo Francis Mwangi wa Wawira.
4: Gucoka haha tha kenda cia mĩaraho njitagwo Dano Inaina.
9: Uma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayũka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555.

0: Yani nonsense.
1: Nejuma tatu ginyaga tano weyedere barusia spe amutwe hali dia kukuhehe
0: watukazindwa manade kuna promo uliona inajazwajazwa mawe imeandikwa hapo nyumba kamoko baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu
1: nikuiga

0: tso go nyaka thata
1: yes ya itso yo ne maya be ma go bakwa dona ke mo yang go sa ke di yang gui
0: tene wa go ga gara bot che da ya ten sekgen goni wa do go go go ga

0: Ore fudi, kontrakta, onakana mwena nyo bagesigo inekia Mount Kenya. Kidani mabatiro unemega kuheririe makiria, na maga wakago shemania nawe emwe kwa emwe. Kumenya maigemege miyako na medhebe tiga nite ya mafati, neto kia rahuka na gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ine ya kameme, kayukamo igi.
1: Ehi inwe family bankiri na makiria mami ya kamiru wagwena ya kurugamia na wikira hinya a Kenya ikiru ini shio the shia mutulire. Kumako horaje ki ado kiube, families ona biashara. Kumenya maigimegi family bank, netu kia rahuka na gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ini ya kameme.

0: na kanuni yegiye indo ciayo o ya beti mataoni ni maria mag
1: ehe
0: ore ko happeni na ibasha de agu ni ore mundu ngiguga gito no aruiru
1: ehe
0: ore nyore de pasta gina haruiru na gina irofi
1: neguo
0: na ino ore ya kituri
1: mhm
0: ya kito ina basement
1: ina basement not like to be to tana vi ore ya kituri wauga mugunda wari wa kanu
0: mugunda wari wa kanu wari kanu office yao
1: ehe
0: na uriga nipia na stage ya Nairobi ya etawo adoba kwe stage ya kinagofu
1: nidraho na nandraho na muno hali yeri
0: yego wadu wa mudu toi
1: yes
0: uriga nipia na stage ya kinagofu na niongali siya Nairobi ya isha
1: gire ii
0: wago mugunda shio wari wa kanu kumatena
1: na kanu wiki edia
0: na
1: gukiri undu ukoretwo kihurwo tondu na nida na uigwa ngaiguaga ona hindi ri ngirigite kumundi ugatwikaga ati indo icio kana dukeyo ni a politician ni gukuvururi ni kiundu kia muthemba to ucio
0: gwesi dia ado ituma ti de kagia te ko yo gito no ikoro ki ngigura indo
1: ehe
0: no dukeo ni amuri kuyo ori ya tado wali ya kibagura gaito
1: yes
0: duo kiri wa abere kugura
1: ehe
0: na tado ni nyoba na muno ya kitu hau na kiwaja kukia ikina neri
1: ehe
0: niko onaka giti budosyo ahi tuye hii kukigura
1: ehe
0: tado na do boyari ya nge kwa hindi nge kwa mbote ti
1: ee
0: Na
1: kiria gituma ona ngwethe muno na nguhurire ri. Ni kuigwa nduke yo ni racinirwo ira. Na yacinwo ira nginyo no muthi umwa kino ukuhoragio.
0: Ni nduke ya racinwo ira kindu ta thai nya dikinga ira irano.
1: Si atuko.
0: Ya mudanya.
1: Ehe.
0: Tanie de ara ugarai
1: ne. Yes.
0: Dai wa to mai babe ya kuwa tri na pasta na agwa ti.
1: Ehe.
0: Ni
1: hakti
0: deha kwa nilo nile dogo ya abata.
1: Aha.
0: Kwa hivyo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo
1: nilo
0: nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo ya ando na digali maita nilo ya mahiga. Leo nilo nilo nilo nilo nilo nilo
1: nilo
0: nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo
1: nilo ehe
0: nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo nilo na mwaki wa hana tawa adila
1: ee
0: na mwaki beona adila kiyo
1: aha
0: ono tuko nige na mwaro kile nige mgima ura maire gu
1: yes
0: mwara kuhuro na guwabati ya zaburio
1: ehe
0: roshi nere
1: mhm
0: ndani ya didashoka kumari genyo batona nere tia gazi gira ike giyo muno
1: yes
0: ona kondira ike nye nyaburo tiyoko
1: ehe
0: leo dina imalege nore uwae nore uwae pasta nore lahe
1: ee
0: uoshine dae dina asana na pote
1: mhm
0: daibe la fala la kuero lora kohana daiko lo kaginyo otono nguna uwe toga
1: mhm
0: dako la dogo nore la toga noga togo kanea kata toga kwa holiori
1: ee
0: ae tiwa e toga
1: mhm
0: na dati ya di mambo oto nigeo kaya bide uita bae
1: ehe
0: wesi ya naguwa mwaki nao gado, nao gado gara
1: neguwa
0: mwaki wa ashoka waji weruga
1: ehe
0: mwaki wa pata muno asina muno mwaki munene muno
1: ehe
0: vya kodo oshini ya kioski ili ya reti ya nao kioski tayara tu
1: nehiu
0: shioda nehiu
1: mwaki urakirio ila
0: mwaki urakirio ila
1: ehe
0: mwaki ushe doa kana mada maiki muno kuma ila
1: neguwa
0: na gwezi ilia ona kwekona kwa hano uwele
1: mhm
0: ni mamu waki emwe tao niero higa no uwe nane ana nehina muno ole
1: yes
0: kwa hila hili mamu waki jiri kana hitha tunija aho tine kuhuli ya mwaki ushe
1: ehe
0: ee
1: kwa guwa tuge ona muena ini ukona ini na county government ini ferite
0: ferite na kunene muno
1: ehe
0: ndo niguo na orea mwaki wa ilala inyala ilano
1: neguo
0: uragi ugeakanaga uwazi ugeakanaga uwazi ugeakanaga uwazi ugeakanaga uwazi ugeakanaga uwazi ugeakanaga Kondo wabele tauni ya maa iti kule magi yangu.
1: Eee.
0: Toro mbwana ya diyo mbwana korea kwa darami yangu ishe kwe ya maa.
1: Ehe.
0: Tona ya shoka mwaki na uraigi
1: ha. Na uraigi ha.
0: Na uraigi ha. Ligeo kaya horia nige mwaki ligeo kabili ligeo noga noga.
1: Neguwa.
0: Leo mwaki usha wa asina mono.
1: Na leo ule toa gori ya tirele mbwana karaja. Ee, adwa ya mamu udagia ido isi no adwa ito?
0: No, kuyo gitu.
1: Na maramu udagia ido siyage kuyo gitu?
0: Oge kuyo gitu.
1: Ehe, nariu ni wanataka wekoduru ito gedhi yete kweri?
0: Kira ye ketele, adwa siyo gwezi hizi ya neta konoha.
1: Mhm.
0: Kono masi nete ido yege mono tau di ino.
1: Yes.
0: No, lakura, adwa na maa asina, nare maa... Ma tu adukaishi yonoge kuyo gitu.
1: Na target ya kana targeting ya power study. Heka udo wago itawaiga nirone kana tari udo wago kuruwa ni associate ago na ateti flani.
0: Todo onalewa sile hede wa jumbo wago wekore kukedika haka gini diogu wado ya nubaraiga ni.
1: Mhm.
0: Oka iwa makiwa yubere lea rutina ya muteti flani.
1: Mhm.
0: Ukaigua wadi hatu katutu mile kaukari ukaigua hendo ya ne onoshi ya mbalu tahaira na mutati furani.
1: Mhm.
0: Leu ukona adoma nuha mudo.
1: Meguwa.
0: Todo mudoshi ya agwe tanyo na nore ya lai ngogu wali.
1: Mhm.
0: Ona doi nini kia liga.
1: Todo ona dali na uira.
0: Todo
1: wanae na uhira ndoe ni umba ni amu wikui wito. Ginya hau tole todo weo kireo hau hakuwe le. Mwakio siyo nyo hati lako konteiro ni mohori ya wadhe.
0: Doe ya haviyo.
1: Ehe.
0: Utake kono watu ni bai ya leine ni ubaro la. Todo hindi ya kwa nana ijaya ni wasina kioski ta ina natoka na mungu waja.
1: Nsia doage.
0: Sia doage ina inu imu waki imu wana wa stage.
1: Yes. Nore ramu udiri ya hii no kona ni aravi ile.
0: Ono ya mudi ya diwezi ya leta uri ya
1: liku. Mhm.
0: Eto ole ma mudo ya eka gole ya leta ya dira.
1: Neguwa.
0: Todo nekuyo, ado nati bwa nekuyo ya kuri ya kiondohu.
1: Negea kiondohu ne ma.
0: Mudo ya mejelele.
1: Neguwa.
0: Nane urumuna kudu kageli ya mudo kedo.
1: Exactly.
0: Oki expect ya gai ya kura adime.
1: Neguwa.
0: Gai da gira adima mudo wa kwa kiondohu ya mudo kageli ya siene.
1: Neguwa.
0: Ni mwaki usio kono kwa koko ila burane na muna ori.
1: Mhm.
0: Niso kete kuma kodi kuro na doni resi ya neta uri uri tokolete.
1: Neguwa.
0: Ni
1: sawa sawa na nituwa kena nori na ivasa ni kuke hore lile.
0: Na ivasa ni kuhore lile uti la nina na matato nesi ya begi ya uwe kuwa tau na kiko bogoboro wa atila.
1: Ah, very good.
0: Kono uwa hawele nyo noho stage hili.
1: Neguwa.
0: Nani
1: nyuma na kukia daru dazo kaudoka na kwa lekelea
0: mata
1: tole sinaku neirakuwa
0: hauna
1: kirehega bwana karaja na ni vegio information hiyo asante sana
0: anuna meo yobeo tiamo neamo kukuito tiamo teti
1: asante thank you asante
0: thank you brother
1: waigua mwaki uramudiri oira na ati kira turimi kira tungire kana kicungire kicungagiriria ati nyumbe ati kumurio tondu this is not the first time yeah kira kicungagiriria ati gutuikaga ne ya
2: uteti
1: makire thirikari ne riu ugakiroke uri ati our thinking it in a problem kidogo in a problem kidogo tondu after all nyambe ngwire atiriri ona ka nyumbe ne ya huka na hu
2: ona ngikoro ne ya muteti
1: ni wagu ikaro kimenyaga atiriri gwicia na irathoma ni undu wa nyumbe yo kwi house rent ile hago ni undu wa nyumbe yo kwi andu mehubaga ni undu wa nyumbe yo kwi andu mariaga ni undu wa nyumbe yo ona kono ki yu kire ti wiciria ati ona wiciria ati nyumbe ati ne ya mudu ne ya ngania na ni umuthuire I'm telling you ni wagu ukorora wonete ru nyumba te yo ri no ri aigana to ni ne ndimiwiri
2: yo na ndimiwiri
1: yo ndingiaga andu ta tuga enyihetie ndu aria maandikitwo kou ri nikindu tegana ria 50 or even more aria maandikitwo nyumba ini riku
2: directly
1: no turagweta directly mundu thiaga akoya pay slip kou Wanyita. We are talking of about 150.
2: Yes.
1: About 150 you multiply by 4. The two are two. Indirectly.
2: Yes.
1: So we are talking about 600 people. Adware matana roka omothe. Matina roka na matiwe hati mayao. Yaro siu noke. Eha. Matiwe. Todo nikuwa kemudio. The two.
2: Yes.
1: Mwende kwekatea.
2: Nikohiga kwa bakohiga.
1: Na ndege koi tumara thoka gindo cia gikuyu waitu.
2: Ie.
1: Makiugaga ati akacia thiri akacia ikurukire.
2: Ie.
1: Riu ri tacoka woni atiriri no igwa hena ivanda ingi cigana.
2: Ithathatu.
1: Ithathatu.
2: Vyosiki.
1: Vyosiki cio nacio ri. Irari na mici irahunagia.
2: Ie.
1: Riu mundu cio ri wa munyito kwa muvira wa muvira wa muvira wa mucokia rivathi.
2: Ie.
1: Vitiku.
2: Ie.
1: So it's very painful. Mm-hmm. Very very painful.
2: Ie.
1: Na riri was studio dead wati nyobe ehite for almost now 2 days.
2: Ie.
1: Teira era mudi o madama da zigana
2: zainya rosi ne
1: zainya kiroko na ginya umuthi zainyanya
2: no ikuhiyaga
1: todo adoje ni mama yoku a petrol bombs na geru ne incitement iyo ya kuronyo beno ne amudu fulani na ona kone ya amudu fulani ni wagukire wecirie wi uri atiriri ni andu ange aigana todo ona mweni ucio no kona ndari ukakaruga mahau no ko ndari ukakaruga mahau ona no ko wiro ucio wigire hau nigetha ugune acio marokaga hau Reule ni wamarengera gwicia na itekurihirwo school fees vitiguo kwemesiete kuri okwirendite kuri ho kwendu megucoka gicagi just because we na uiru waku tondu ni uiru uiru ucio waku ni ugutuma andu aingi muno masafe na andu acio nao ri ni mari hoyaga ngai uri uturaga muoyo kumwira ati turirikane remember us
2: yes.
1: Ati gutire mahite ithwe twekete no ni hari mundu waumire okuria yuma mwathani turihirie we're getting it
2: yes
1: so no wega ringi na ringi andu makaroraga na makona what is really happening and what they are doing todo by the way ringi na ringi mundu eka kiundu ogo ni undu wa kindu gitagwo ati ni crowd
2: in multitude
1: mob psychology waka doi ugathi ugeka kiundu no ungeikara thi ni ukuona mahitia maria weka utayaona wone mahitia maria weka I'm telling you, Drakwira ate aduare me kuriru ni ufoso. Na by extension, kuri aduma, you know, tuari horo adurama adikito directly. Yare mara supply yaga.
2: Ni igana todo, imagine ate yode supermarket.
1: Yes.
2: Ni ado igana mane haka ido siya oko.
1: Yes. Tuena ado, maruta ga ido, goko tueta ga kiria, wagige na korea kogi.
2: Magatu warako.
1: Legi iga vye na ko. Vitiguo.
2: Yes.
1: Leule modusio nuwa amure gera. Na noko na modusio hiyo na noko darari hito. Vitiguo. Kwa guwale, kutile hiko mwene na kia gete kila kuwaba koreha, kana koreha, atale, na nyarasi na iru. Vitiguo.
2: Yes.
1: So, mauduma age by the way is very, very painful. Very painful by the way. Na ndu nimekwenda makaroraga bise yonene. Gutirama kania ka nyumba ne amutetikana ni yao. No ndiagirirwo gucinwo. Na in fact nyumba yo ne amugikuyu. No aigwa muthuri ucio aigwa.
2: Yes.
1: E.
2: Na trogo in the worst case scenario ona gikono ya muteti ucio.
1: Yes.
2: Andu ore mathiaga hwaine hau magagikugura indo ri. Kana muthenya mugima mundu renda kindu gaingira hau nyumba
1: yo. Yes.
2: Muti mundu ndenda aigwa kiuria tiriri kana we supportaga ngane kana we supportaga
1: ngane. Gutire kindu takiu.
2: We na mundu akiandikwo ku wira. Na area maandikitwo wira ku na area masupplyaga kundu ku
1: is painful
2: gutire mundu ri wari ati kana we supportaga ngania
1: very painful maundu maria marekwo ni anake aitu maundu maria marekwo ni ciana citu ni maundu maratutigana ruo na onao ruo ru no rukumakinyira
2: no rukamakinyira
1: no rukumakinyira ni rukumakinyira tondu gutire iguru ringi gwitikiria na rikuhe vendera ya kunyitaga we wira waku tu we destroyer we wira waku ni destruction we wira waku ni kwananga indo ni mbere na indo citeirwo thithino indo si indo irateithia andu aria angi
2: in the name ya mururugano na mugomo
1: in the name ya te ya mururugano na mugomo ona gari tere rasindirwa ha
2: yes
1: gari tere rasindirwa in fact let me tell you ati kuingira ati utwike ati nuona ati gari yo ena kindu kia UDA it does not give you any warrant ya gucina gari yo todo bururi uno nginya tuge na kindu gitagwo tolerance na tolerance ni kuga ati riri we uguo rauga ni sawa na ndi uguo ndiraiga no sa
2: ni sawa tugasema ni ithanduko ini
1: yes iyo ni tolerance no ruko tinge twika ati todo ni wanyona ngana ki ati ndio kujo hiya gani ugweka gatea it's so sad hale tugerete na hale tuthiete it's very very sad no gaya tuigwere iretha no anijwe ni gutuigwera tha tondu ngai mwega
3: Kanara gane ya siyaman saimona kata omuthenya juma tatoginya katano thewine wa homoka
1: Na thirikari ya Kiambu County togoretio ni His Excellency Kimani Daktari Kimani wa Matagi ane kumenyithia enengo na buroti ati nirahe ya na 100% waiver hari interest na adosho kumana na marehi maria matarehi to okinyage tariki mirongo tatu na emwe mweri ni utori wa gatano urehi waku wa magoti ane guhoti dhiti thirikari ya county kutuarithia na kureki ya mitaratara tawaki wa nadhali nisho ECDE magana matano maiko minaigere madhivitari matada to ma level 4 na magi mirongo ili na idhatha tu ma level 3 kugura dawa na mashini shia thivitari kwekira thitima asia sola mavaravaraini na madhokoini no hayani waido shia ulimi
2: kure hasera wa vishi ya mudhvari kure ya ngodo ya kwiri na kupea maratathi maango dunarithiti ya mwisho ya kure hira niko kuheo weva anomu haka urehe kigina keigotiri ya tiri ria kahida kare otarihite marihini kure account ya account cooperative bank Kiambu branch account ne 0110 7154 35001 kana hodhere pay mpesa pay bill number 4162022 account name owekira invoice number Dr. Kimani wa Matangi making Kiambu great again.
4: We mwega mothikiriria jitagwa James Masharia CEO Top Care Lands Kenya eneoe ogiaga kurumirira mitaratara yothe ukigura mugunda no wikore ugite mbeca ciaku kana ugure mugunda utari mukinyaniru na nikio woka kwa Top Care tuikaraga thi nawe tugagutariria mitaratara yothe eria fati kurumirira ukigura mugunda oho ni tugutaraga ndukagie na ihenya ukigithia tondu mbeca icio ciaku ndusionete na uhuthu wega wa Top Care ni ati ona ruta deposit nini neto kweteka geria gwaka wikarage icho ingiure hage we gwaku na ruto na mugunda turakwenderia Juja 695000 na kuo Joska Kagudo Road turakwenderia 445000 tusherera ofisi ne sito Ruiru Towni kana Rwai Rwai Plaza kana utuhurire thimo 0719311355 oregi 0719311355
5: Top Your Lands. Thondeka rũciũ rwaku gũkũ Mount Kenya University. Cukuru ũtongoretie gũkũ East Africa. Gũka nĩ gũthomithia courses cia certificate o nginya PhD. Marĩhi nĩ mabacĩrĩre. Arutwo nĩ maheagwo HELB. Magathomera irathi-inĩ cia kĩrĩu. Na no kũrĩ na campuses guothe bũrũri-inĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ Mount Kenya University. Nĩ tũkĩhũmũka na Mansa Imona Kata. Mĩtambo-inĩ ya Kameme, Kayo ka Mũingĩ.

0: Wasoko faster ana kuogoririkani guku indo ni nyingi guku kwina nginya nduthi ya girigana ria 50 na ya time ya shilingi 5000 akuriona ngombe na kuriona nginya rent na stock ya biashara weto nyakuo shagura kiri urakienda kigure na thogora waku uri ukomura na ngoro yaku
1: urahinya star 420# ni star 420#

0: Oya, unashtukia wewe ni avocado na kitunguu. Mm. Na tunyanya zimewekwa pamoja. Na dania. Kwa wewe ukakorowe iki? Kasubari.
1: Ni kasubari. Na ule ni appetizer. Appetizer ni ile. Ni gathufu.
0: Ni tunyua kabele.
1: Ni gathufu na kakeki.
0: Na kakeki.
1: Ni gathufu na kakeki. Ni gathufu na kakeki. Ni gathufu na kakeki. Ni gathufu na kakeki.
0: Ni kuwela joka.
1: Kuwela joka. Mirede.
0: Ni kuwela joka. Sika na sietiari.
1: Ni.
0: Na siyohe. Tunya mtu tu hakuosiana.
1: Ni
0: gatha. Muri.
1: Yes.
0: Ni wala kiwati. Na ni kuwela ya doa kojiga igoro.
1: Ni.
0: Ni olu ni joka ita kukimenya.
1: Ni hena main course.
0: Hena main course. Ni hende appetizer. Ni hende guti ideke odhiyete lako.
1: Lako kwe main course.
0: I'm telling you. Asante sana. Na mitabu ini ya kamemeke ukamu. Gini getu wa mansaimo.
1: Nina nijitaguwa kata toke homoka.
0: Oh yes. Na ekoro weha unaniu vataire. Esnesikiza tuyo. Na niu kwenda kumigadhika dhini wa adhimo yaku. Haririkana kwa dika demo wa A. Neo guto makuli 23175.
1: Wona watu mani ukamu kira adumiriri kuma Safaricom. Iri ya inade tomakiria.
2: Ozio
3: mwejerere kumaka meme kayo kamu inge. Leu le drag uria kana kaufa ni karau kenia.
2: Leu kaufa re.
3: Kaufa
2: ke ni ka kenia muno kuwaja.
3: Tuhari
2: ha asta for 20 ha shide. Mudunya la ikira hona ke gurira kindu. Yeni.
3: Leu gira mundu ucio tagurite kindu hau eke atia.
2: Igira mundu tegurire kindu ha asta for 20 ha shia soko fasta re. Aigire hoye. Na bidi ya kubidi na onakone ya nebi ya shiga na kumashiri kituwe dire. Mwanyakolo wake gure rakido na mwanyakolo wake wake kwa gure rakido kia raizi mono hau.
3: Yes.
2: Todo hena ginya itata.
3: Mereno kameme na soko fasta.
4: Uwe maruto ore ketie form 4 na newelira giria kutho amera kothi origitani Imperial College of Medical and Health Science arema thomitha gia kothi sia certificate and diploma ni maragwe turawe ureda kutho amera kothi origitani May 2026 intake yaono irathie na bere kumanya maigimege Imperial College ikarame tabo inia kameme kayukamo ige Mutumia awothe ni ari kihoto gia gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufago wa gutithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na mutugata mage maingi kumenya maingi mege fanikisha kuma Equity ni tukiere hukana gatonyo wa bugwa na coconut mitabo ini ya kameme kayuka muingi
0: Na kwa Korea, kwa Top Care Lands Kenya, ni kukulikania dira kukulikania ogithie kwao. Na kwa hii, ni urakienda kwa kama wakaini oro uyu. Agu kune kwa guo gutonya ni todu ni makuiraga. Awe, uka, na tushu.

0: etago samido. Mm. Yeah, you le pale.
1: Toxic love.
0: Yes. Mm. Raiga adumatua na gatulio na yetu kitua matua.
1: Mm.
0: Matari mega.
1: Ina rigi kana mokyo na tale matua tulatua mono ko seri go edo hali.
0: Sante sana. No ithe ni dakitari kama wala net.
1: Da ithe kama no.
0: Da shoka dona Mr. Muigai wa monywa wa fresha KBY 569 F. Araje la fresher of loading zone ni kama studio B.
1: Mm.
0: Wana tusikiza.
1: Asante.
0: Vilivyo. Thank you.
2: Ehi ni family bankiri na makilia mami ya kamiru wagoena ya kurugamia na wikira hinya a Kenya ikiru ini shio the shia mutulire. Kumako horaje ki adoki ube, families ona biashara. Kumenya maigime ya family bank, nitukia rahuka na gatonyo wa bugwa na coconut, mitabu ini ya kameme kayukamu igi.
3: Imara pamoja. Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia Star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
4: Serikali ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni ramenyithia ene ngondo na buroti ati ni iraheana 100% waiver hari interest na ndocio kumana na marihi maria matarihitwo. Na oho aria mari na miako yakitwo itari na marua ma waki ni mugaru na watho na ni magirirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako mbere ya tariki 31 mweri wa 5. Kumenya maingi mege thirikari ya Kiambu County ikira mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi.
0: Wasoko faster no kwedira kwiro tonye guthingate otigire ni watonya kuo ni tondu wari kye gutonya kuo maundu maku ni mekwagira ogikuririkanagia guku indo ni nyigeria ciekuo we cagura kiwo rakienda no kethogora na kiahota gutwikagia ku
1: urahihinya star 420 hash ni star 420 hash.

0: Asante na gikuririkania wi hare hothe ungikorwo uri no uhuthire Media Max Waves ne app ugigathika thiini wa thimu yaku na igakotithagia guthikiriria tabarira ya humuka wi hare hothe ungikorwo uri mathame mothe ona ngikuhituka no kwata kumithikiriria kuhitukira Media Max Waves.
1: Download Media Max Waves omothe kuma hare ha Google Play Store ona kana App Store.
0: Agitigwana zuza wakora kwati drug man atakurazia na mbere.
1: Yes.
0: Wakithina muthuri atetaga wa Roin Joka. Ario hare akawa west.
1: Nimesalimika sana.
0: Anasema ako chonjo ako gangari. Wara Cuba. Na gakeoka ati ara kire indo chiake. Todo leo miaka ya muzuri ucio ni akure indo. Miaka ya kare miaka ya wega.
1: Miaka nyita wa kure ya toindo.
0: Miaka ya kure ya toindo. Hali wa tari no horosi wa kwe kate. Kwe siri ya maudu maige. Miaka kinyaga. Miaka kinyaga by the way. Hali kia kukinye oleu. Oge kira gia ita kwa free. Tioru wako mbe utida tehu kegieka. Tukukura bro tiko ogo wakako.
1: Okay, nyeti, kijire mia kabirogo itano itadatu.
0: Itadatu, nubayaka hatiri yodoge. I'm telling you.

0: Otoria mihango yaku ya omuthenya itaruga maga Ugo nogo energy yaku itafatie gukura Reke hasu yaku itike charged Na energy drink ego kuhemayo Na musha momwega na dhugora wa shiri gimiro guetano tu Kumenya maige megi kenyu wagia charged Nituki ega agara na gathai ya Dennis na agoni wa adhuita Mitaboini ya kameme kayo kamuige
1: Ole fundi na nirada kuogira faida oge na omenyo weira ine wako Kidani Fundi Forum and Workshop niwe yetereide. Ino ni platform ya mwanya ili ego kutahidiriria kuagira oge wata faida wera ina waku. Kuheto kila Kidani Fundi Forum ni kuhota kwekira mafati tagothi. Ohotake kumenyekiria customer aku mafataide. Odo mweno uria ufati ya kulehia. Niki, ukahota kumenyameyake ili kwe ya mawera. Nenikio tariki kumina idhano.

Osho ne karo ajiro kai motoi live. Reboro rato kinyiria wega thai nya show tuko iga kari ya dagika ikumi na kenda ikemeno kogwa sekodi ikumi na idhatu iganania thaa yakwa yaku nishio tuko iganania tuko batu iganania yakwa deyaku yirire mudhikiriria mwende murata wa Kameme deithai te thaa ya rangi muiro ni udu wa mathina macio marakoretwo kuo ma maguta gukorwo bei ikire iguru mathogora mari iguru no thengia gukorwo dire itarine ria a Kenya ria maiganeire na ikinya riria rigitacukirio umuthi ria ene matatu gukiguithaniria na thirikari atiru thutha wa thiku mugwanja nimegukorwo magitemania directing ma ya kuiguithaniria kana hihi no akigwa ni kana hihi kuguo tutiramenya kana hena gudiada irakirutire wira kana ni mwihoko tugweterera tukiuge tutigeke kindu gitagwo na githungu judging too early gukorwa ati ni turamorota uroga tene ndiramenya wokiri murata wako gwitwo Ndegwa Njiru ni ndetere bururu muno rwa karo wa Njiru kai mutoi live

0: kamugini ene daigira gathando ngoria mzima mzima muthoni wa wainaina ari hothe okirewe county cio the mirongona na mugwaja ukegwine wa diaspora menyithio ria wagitindo muthe ni twa koro tukihomo kare uneguthrerera mathagu mathagu ginya gishihade wega tha mugwaja cio utuko matha maikiria nyoni twaranirie 20014 uri akwanyugwa tida mihelo yoku ine chokereirie fair no area ya ugavere kana ne habire ne ababa teire ne umeririe irio ciaku kwendia kou kambe ne uhingurire gabiacara gaku ne hotire guthie wira jamanetie na ando ingi muno maranjira matembeire umuthe wira dama kakuona mwanake umwe wina thina wa kuguru agithie thavari ya makiria ma mathaa matatu kuria andiketwo niguo ndagagite haria mathagira uvoco muririkane inywe ene matatu mururungano uyu ndurahutagia tu ene matatu no mukoro muhitiirie bururi angikorwo hena ngundi ya nda irutire wira umuthi kadera kirutira wira mucemanio ne wa muthenya waira na goro no ci na mecia a Kenya ige reke tweterere thiku mugwanja no muthikiriria woni waku ni uriku twaranirie 20014 bururi uyu regariura menyithio ria gwatinda kou kwanyu barabara riu ni ciragereka kana gwa ikarati ya nginyagia mahinda-ini maya riu turaria turirikane ya Kenya 12 maroma makwega kuraga thakame jiro thakame ya tugiuga ni thakame jiro dune hena ruri rwa white hena ruri rwa green guoka ni thakame ya mu Kenya iria ikiuragira hindi ria kwagia na mirurungano tugakiuga ni ngai witu aro maiga kwega kuraga oseko dini ni tu tutie ado 12 theni wa mirurungano eno yothe ya gutetia mathogora ma maguta marakihurukire na rivoti eno kirutetwo ne gikirwo mukode ne ikudi oro hamwe iria shikirwagirira ihoto cia kiu mundu guku bururini ado 12 sekodi oimwe arigeteo kiu dakameo ndigagithakirwo ma gukorwo kwina ukungia wa wara ndirari kana muheshimi wa Kenya juu ya kiuga muthenya wa ira tabarira ine no ya therera ati angikorwo thogora tukuri hoguo nigetha biashara cito he amwe biashara na cio cikunderete cirathu kangio turari uhoro wa nginyagia supermarket cirathariikirwo na jirani ne muno makiria turari uhoro wa okorwo ni mikawa guonaga mbica ingi kuria nendaini he bengi na cio cirathariikirwo na jirani ne muno guthukangio guthukangio wa maito turari uhoro wa thavari cia kuraya nyonire mutumio umwe akiuga arathie guthika mundu wao ndona mwana kio mwakiuga nyina arahurukeire kuria Bungoma kurari na mathiko dana hota guthie kuguo mugomo uyu wothe kana mururungano uyu ni urahutirie andu na njira ya hakuhi muno ono koro nduri muhuthiri wa ngari cia matatu ririkane haha ni ta ndereti ira githie mwena wa dithoro horo wa veturu naguo diramenya ni atia guka ni horo wa maguta matawa ino no ndereti ino ningi nene ukiambatia thogoro ucio na darura mathina maria mothe mu Kenya agereire mathaa macio mahinga mirongo ina na manana reke thutha wa thiku mugwanja tuone maumirira na gwakiaga uguo gigativa no tuguthie na mbere gugitetia bururi tutikugwagwa nie tigucogera ndiracogera ngwe ndiravuata gativa ya Kenya ngakiuga wina kihoto gia gutetia thirikari wina kihoto gia kururungana no ni na njira ya thayu guku gwa kamemeka yuka muinge icaigwe tugukorwo na rigitari witu Dr. Sarah Njeru uri ukuhutia maundu meri matatu megie ugima wa mwiri na makiria mere itu uria riu ira korwo kigurumu kama hindaini maya twina mathina tamaya no hone gukorwo akirora uhoro wa mathina mada mirimo yada na thuthaini ni tugukorwo na cioria shararuko shiko naini na ugima waku wa mwiri wa ciga ciaku ciathiri mathina mothe maragutanga waigua tari handu we urake koguo ukona maundu maku ma bedroom matiroka wega ni tugukorwo tugigucokeria kiuria kiu egukorwo live kuma riu ishaiku he no githaini gia thathita nginya gia tha mugwa jeshe utuko hau niho tugucoka tucokie ciuri icio kugwo ndugathi haraya guko gwa kameme kayo ka muige media max waves na ukoro ukidownload app we no hote gututhikiriria ihinda ine rere hari hothe ukire guko bururi ni na je afururi count ciothe mirongo na mugwa jana ukegu wa diaspora No bere bere muthikiriria mothe murato wa kameme ne uduire wito gukumitabo ine ya kameme gugutuga we muthikiriria wakwa we watida ugetungumania na njira yaku iria uhuthirire ma ona kwina mathina maya kana ka balance gaku warora ukona we na shiringi cia kufotena ine ugehota kuigirira haria star 447 hash na ari wonekana hari box ici thatatu no ukurukio na kindu kihure boost biashara yaku tugicokereria na ari ukuru na kindu ungenyitira guoko ine star 447 hash fungua box jishindi etapa na tutana nyitanira na gitari bito tukwa umuthe gukunurira kindu gitagwo special bonus ya shiringi giri genege giri ikomi na mugwanja hari ado igana rimwe na nge 50 ari amegukuru munyakaine wakwe hi gurira box igere kwa bata ni kuga box igere idato inya idano idadato o uhoti wakutu wagwe tungumania tondu ndugiretio kuhingura makiria ma box yumwe uririkane makiria ma box yumwe hau niho ukoraga ati tarege box ya mbere ni yakuhe mbeca irio kwendaga uririkane gatagatiga shiringi 200 nginya giri 300 emundu uguwagira ugakora ma ahingura box ya mbere ainukara shiringi giri 100 giri 50 giri 80 no he mundu uhingura no mwakare hingura tarege ya kere akore maundu ni moka wega o mundu na munyaka wake nuguo we uhingurite makiria ma box igere haria kururira ni box igere hena shiringi genege giri 10 na mugwanja ari bonus very very special ya gukuhatoro tuko wa umuthi wewe itarine ri andu mbere 100 na 50 gukunura imo ya box ida da toiria shiho utuko wa umuthi fungua box jishindi chapa
1: Ore fudi, kontrakta, onakana mwana nyumba gicigo ine kya Mount Kenya. Kidani mabati ro ne magakuhereria makiria na magoka gucemania nawe imwe kwa imwe. Kumenya maige mege miako na mithebe tiganite ya mabati, nitukera hukana gatonyo wa bugwa na coconut, mitabo ine ya kameme, kayuka muingi.
2: Orugi mukaru, okereherwo ne Indomie.
3: Jetagwo Chef Gathemba the Tea Master na omothe direnda turuge Indomie na denda turianerie na minced meat. Wabere urafatara ukorona minced meat, ukorona gitunguru, ukorona nyanya na kindu kinge hihi ungienda kuongerera thini wa nyama yaku na ushoke ni wafatara ukorona Indomie. Bagiti imwe igere kuligana urakirugira andu igana. Kumania na hau, hagira mae, wana maa samuka, ikira Indomie. Mehedageka idato inyaginya sihe, dukaleke si overcook. Itika kuro ihana agima, sirute, sikire hale ogo, sikire negeza sikosi getati ya mae, kahora, negeza itikanyi tena na itikome. Wale kio guo,

0: gado. Thank you. Negwe kidira ka. Mutabu ini wakamemeka.
1: Habu ladri mitad mage kogwira miaka keda dhini wa wedi ya wangodo. Nimarakura heramu ya kwa kugithia dhini wa dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigemegi dhahabu ladri mitad. Netokega agarana gathaya Dennis Nagon.

0: etagwo Lemasi uranyarara niki rwimbo ruru ndirenda kuhoreria mashabiki a Manchester United matongoretio ni Kim Gas. Kim Gas tafadhali mwitikire Arsenal nioya gikombe mutige kumanyarara rucio no inywe mwina mweke ungi mwitikire nio mutikambiririe kuria ati hakukaliki sijui nini ihinda riao rekemeturire wa maitu ndo athie mutiragithie kuria UEFA Champions League. Na kuina kimera gikigiyuka tafadhali Kim Gas and group togoretio ni mundu gwitwo na James Jemo tukwitaga Jemo yule Chelsea. Tafadhali kubali aishe ndamenya gathuke de kuhutika umuthi ni mwana aserali ndugakiriga ni rugugiyuka kuiturura wa maito. Ukene kwa kame mekayuka mwige gathado gori ya mudho ni wawa ina ina tofalira ya verera madhagu diyo ni kekira agenia. Tio ikuda medheko gugane ole alia kanaro alio gaigua medheko. Dagitari ni tamenya day one term. Gita daini. Ye? No ora alia. Mwadhikira liya wito tomo iragari uge dhage ketori ya tekeri ya madhato odo chiyana nishi shogire. Tahurabi shama. Livova yakwa ndiri na hinya onake. Akauga noe de one man yeo. Arauga ekuri ya mwena wa Narok.
1: Narok?
0: Yes.
1: Mwena wa Narok, netuseraga mudanya wa Jumaine, Tuesday. Tomuthe, wara stage view. Nyombereta wa stage view na iba kubina stage, Narok. Na mudanya wa siwa Jumaine, tukakula tuina Ivasha, wara Heshima. Na mudanya wa siwa Jumaine, tukakula tuina Nyuki, wara Njambu Hotel. Mudanya usi wa Jumaine tukakora tu kundugita wa Embu wale Yunangest na iriganite na maguta ma Ora Petrol Station maguna ndwere ya Kianda. Mudanya usi wa Jumaine tukakora tu kundugita wa Chogoria nyumba ya Bishop Murevi na iriganite na Cooperative Bank. Jera mudhuri usi wa Wantam tukieta kamoja ange maguwa amini wa kamoja nara batara one man na one man ni dawa ya kuongerera vinya wa undurume. Ndawe ni teda giriria kumbaranso mwansisi yaku muna munera tuitaka testosterone tono ni edhi ya gade ega soka ndawe ega kutetheria kubingura mikiba yaku ili vinganite ega soka ega kutetheria kuongerera mbegusi yaku ugu angekoro wibau na nure guwa maundumole ni marakulema tuvulira dimo ndawe ya one man tumendeye shiringi ngiri gire na magana matano na netumitumaga Kenya ywa zepandu ya ruma njirigete kumituma nginya Uganda ona Tanzania tuanduka meme tukaga na international radio idhika giririo bururi mugima na still ona atumia na tukura kwa tuina yao ya kumatethe radio tuandurima atumia ni madhiyaga makaga feelings tumita gankai na kia na tumia tegena dogora wa 3500 unayone teta giririo mimi na ya kumbalance hormones si atumia ili hivi ya gathi
0: na dagitari mutumia kinya gati hau
1: ha kukorwa down mutumia na athiaga down ni undu wa hormonal changes muno arama kukorwa makibuthira ndawa sia family planning tondu lile wa buthira ndawa isio vesio tuwanaga ni bebagia matumbe nigetha ndugakorwo kibota kuconceive eka bebia matumbe maku na lile matumbe mabeba ugakorwo nake mutumia na akorwa akiheha na tukamatetheria na ndawa ya kumongera urugari thini wa matumbe mao nigetha ona mama koromena that feelings na makoro maki enjoy their marriage. Yes,
0: all right. Oginake haha arauga atiriri dagitari na mzima gaithikai thank you ndo wa tavarira ya kiguni kuri mu Kenya ona gikorwa maundu maya mama guta matitukenetie reke tuthie ha ugima wa mwiri ma tondu heda ba waigwa ya kana wana igwa tukigweto haha tavarira ineno muthi wa keri uhoro wa kega gukoro no kinena nenehe ni arenda kuigua uhoro wa detoyo dagitari ana igwa kigweta nake ekuria mwana wa githunguri kuu ni Kiambu County number 22
1: nyambe juge githunguri na kuna tu tukoragwo tukithi twina wabisi githunguri mudanya tukaga mudanya wa mande varan diplomat na mudanya usio wa mande tukakora tu mwea vare mugumo mudanya usio wa Jumatatu tukakora tu Olkarao vare Taiwan mudanya usio wa Jumatatu tukakora tu kundugita kwa Nguvu mwena wa Meru vare Icon na mudanya usio wa Jumatatu tukakora tu Rwambogo Thika, mwenye usuwa jimatoka kwa tuwe Thika, avarero wa Mbogo Hotel. Kenjuge, dawa ya enlargement, nekore tuwe kitetheriria adhuri ya inge. Muno muno ala maregua mena kapisto, na nwa mende kukula mena AK-47. Na mudhikiri yosuno nyende tuwara nidia nake, dhimoni, kana atu serere kuregue tukiuga, tulasera. Nigeza tuwara nidia nake, na netu kwa tukimutariria, na netu kwa tukimubanda wana nekure kimutethia.
0: Right.
1: Yes.
0: Hai hari 2014 SMS kamem FM official mutabuini wa Facebook ndrona shuria nyige muno muno tu kugeria uri tungihota tuguteithia muthikiririo tuko wa umuthi na udoire wito metabuini hari star 447 hash we na shirigisha ku 49 bob weva gema udumo kewega uyonetie na githungu ningugeria gutaura na jira huthumu no ya ruthio miruru twendete rwa gikuyu arauga atiriri hindiri arathuguma ri ni araruta giko kiho akoria thina ni uriku na kauga ni giko kiho ungihota gukiona ni giko guo yes kinyitanu guo
1: na ndena twira ka ni madam karanisa ndirasimu ngisokia no joke na miena yeri the nueva kuruta discharge shigeko neve na tuitaga thina wa UTI urinary tract infection moverethi waku wanjira ya madhumo ugakorwo wina germs muthemba wa bacteria kana fango muno muno fango nire tuga candidiasis na nire tumaga andu wengi makorwo makiruta giko giki kibana yogurt giki arauga niki na arona gikate giko muthemba wa yogurt no koraga andu wengi arame na thino yo wa candidiasis ni makorwo makithwa ciga ciao ciathiri na magakorwo mena ironda magakorwo ni mararuta giko kiu na still no akore giko kiu thino yo githi muno ni kiranunga ona kwa muthikiririo surira arathuguma mathugumo make ni marata mathugumo mena rangi na magakorwo na moni maranunga magakorwo ni maramusina riria arathuguma ona magakorwo mena ruo nda yake lower abdomen igakorwo ni iratura nda yake ya kianda igakorwo ni iratura mugongo murukuthu ugakorwo na unaregua ugitura thino itwa ugiro ngithimo ne thino wa UTI ubuti embigo moka na comprenia ni marathuguma ndakame thina wa kunogerera no gakora thina yo ngithi thina wa nyumba ya mutumia ya mwana nyongo ya mwana ni uretaga thina twitaga PID pelvic inflammatory disease ugakora rige ko kikira ma continuous gite kuthira yes
0: all right ena domereri ingi haha ndirona kiuria kimwe igire ithatu yes ndirathi uguo ngionaga iria ciahanana aya nigetha hotote kugomania mzima na dagitari ni jitago Daniel kuma Kirinyaga ithia dagitari muno
1: ndageithika
0: all right arauga okirire agituragwo ni mutwe na ina mirira haya na gaishi yaku chagi goine sigatura thina wiho wakunogerera ukoria thina ngikoro wiki right
1: thina wakurewa ni mutwe muno muno na niketurera andu aitu andu ni mararwara thina wa high blood pressure mate kumenya no gakora kisi sinyingi uregwa arali mugunda aragwa arali mugunda aranyito ni stroke thina wa high blood pressure ni ukagana kaundu kauga gukorwa kiriwa ni mutwe on and off na nikio turera andu aitu mekale makithimagwa thina wa high blood pressure tondu nokora na nugura tumakorwa giturwa ni ngingo yake ringi pressure yake iguru uguno njira muthikiririo cio muthenya wa rusia tikiri aroke thibitari methenya ambe athimirwe high blood pressure yake nigethone kiuri hana ikumana bau nigetha tumenye what next
0: all right
1: yes
0: hemo dagitari na kiororia uhoro wa nyodo ciagaga gucenjia gukura niki imwe cigatigara ci tunini muno ugakirigwo ni atia na mundu ni agimarire
1: na thina ma hormones hormone changes ugakora kwina hormones imwe si ya mutumia siithi muno akora si ya mundu muno meni sio nyingi ya mutumia yes
0: o akagia tunini kugo jitaga estrogen na
1: progesterone estrogen prolactin ni kora wa nyingi
0: okay
1: ugakora riku kwina hormone si mo siithi muno asiarume ugakora nicio nyingi thini wa mwiri wake
0: oiria itagwo thuri mumitaga ni progesterone
1: ona yo ni makora wa nayo na testosterone pia
0: haya atenie igeruta wira makiria ma madha manana na dugame goraga ma yes maguru makwa ni makorwo makeiba makinyaini ndeithia dagitari
1: no akorwo araimba maguru tondu dakame yake circulation ya dakame yake tirasera na njira ile yagirire ni ndu wa gukorwa akirugama muno kana gakora fluence mai make matirathi araturwo ni maguru
0: makinyaini makaiba na ni agweto horo wa makinyaini
1: ni mai ni mai ni furindi tarasera wega na ndakame tirasera wega uguna ndimwire muno muno agethi riria ara relax akagiria gwikarira gite na akagira stool nigetha ekare thina agire kuga tere ndikare
0: agire iguru
1: agire maguru iguru ria stool
0: okay
1: nigetha ndakame ekore agi security na njira ire agirire
0: kugo maguru taringi makoro meiguru wa da yake kaundu takau na uri atwacokeri uhoro wa giko kiu ri arauga giko kiu kirauma hariwe na he mutumia wake ni uraririkana uri kugaga athuguma ni araruta giko arauga kirauma he hariwe na mutumia wake na koria kana ni kuri dawa ingi teithio ndocio
1: so ile ni infection yetu agwa porwayo na ni gukoragwa kwina dawa cia thino cia wa UTI no ndimere wega ni kithimi nigetha tumenye ni infection muthemba uriku tondu ngwiciria mathina ma tugaga mathina ma UTI ni mithemba mingi na still makoragwa na stages tondu no twasiume ni UTI nayo na ringi ukona ni ngonoria menayo
0: nuonai
1: uguni wega kumarora umathime nigetha umenye hasa niki no ndimere matucerere kuria maigwe tukigwete riganitie na Clean Self Supermarket muthenya ucio wa Thursday tugakorwo twi marimanti wa repeat mandriving na muthenya ucio wa Thursday aramisi tugakorwo twi kundu gwitagwa maua bara samaki opposite Basin Hotel
0: ndagitari gaithika na kuo Meru no nyende kumenya riria uroka
1: Meru Town Meru Town tucera muthenya wa rucio Jumatano Meru Town ni rucio bara nyumba itagwa Ntuge na ni opposite Amsterdam kana opposite Continental na ndagwa muthenya ucio wa rucio tugakorwo twi na Ikuru Baraka Nation na iriganitie na muthigiti na no tugakorwo twi Kangare rucio bara wa Kei na ni bakubi na Shell Petrol Station na no tugakorwo twi Injinia bara Kahuru Building na no tugakorwo twi kundu gwitagwa Kathwana maguta ni Marubis.
0: Alright. Tobetukirie hanini umuthi turakudia nyimbo cia wendi mwega kuri shabiki wothe wa Arsenal utuko wa umuthi riu tutire mwethaga hari atwa mutigire miaka 22 mihituku ndagitari wina namba mudu hi utarakorwo anyita
1: namba cia afya njema
0: right.
1: Ni 0743 600 900 0743 600 900 na dauga Nairobi kuna mdwara njuri ntukura watu ina obisi ya omdhenya from Monday to Saturday nyomba ita waniuro wadhia turigane tina Taisako stenji ya kakaya ngarisi ya kuthiki ambu na nimuwe nore wa UTC wakupe na kanitha wa St. Peter's Crevans nyomba ni niuro wadhia first floor murango number 17
0: right godawa godaka andemia aseno ni odire thanyone kana nenguhota kunyitithania haa mutabo ine wa YouTube yes dami nyitukia wapewe vidonge vya ujamani kurego wakame mekayukamu ige haria 2001 for SMS wena kioli ya kwele getari witotu kwa umuthi kamama FM official haria mutabo ini wa Facebook na Media Max Waves download app wino Google Play Store kana Apple Store ya adhimo yaku uhote kukoro ukenyi tanira na idhwe udhikirelia kameme loud and clear haria hothi ukiri goku varuline na ukegwini wa diaspora.

0: nothing more do have the orea gima eto kerea.
1: Na kiheo ni kiega tene kiratora muthuru wa miaka 65 ne 5 kwa bata UK United Kingdom riri akuria miaka 75 asafika yuko ya karutara ari kuria UK United Kingdom kuria Lilian Mugeci ehe e mwari oyo mwende Margaret Macharia the queen wa kumai wa America tumire ni mumenye arari kuria jeri wa Northampton mari akagwe wa mugwa jaonake kuria United Kingdom United Kingdom ne UK British kuria Arsenal tigetie hani yo yake kobe mudo de na jezi ya Arsenal hana riwa hana riwa ke jaro ngimeria mata a so ko jitiria gacumbi unume

0: T7 hash. Na basi ya thimu na 0702 966 122. Rekea igu igu egene menye diri wika toro. Na nye toro muthi ni ondori. Oru wa toro. Mwende na muhore te thimu. Nisi yake. We ne yake thimu otuko. Ne yake thimu otuko. Ye. Kohala atia.
1: Cool.
0: Happy New Year, Merry Christmas, and Happy New Year. Oye, draga yeko ganga nai. Me aro na mahiga manari tuwa vara vara manenda ko nyumani. Ya dame jari kutida ke dhinika.
1: Oye, dara tigere ke agai de. Gaino, opa otogite ila hede siyo
0: de. Engayo otogita gira, ma, ori akura hana. Arafu drefasi ya tira erare. Hare ya geneiri ya neiri ya. Kutiri ya dume mwe kuiga discipline ta drefasi ya tira erare. Kumahare ya kamutara kuwa. Kwa bila kuikuruko unayo vihae wito odu madha madha adhita siyo tukune mara hotile kuhigokare. Iradhi yaga mahiga si koro nero zine murorongo. Na kutire kaudoge kekete nwango yigwete muti nono omwe.
1: Acha.
0: Siyo nedre fasi ya pawa. Ona manyari iruo.
1: Ona manyari iruo.
0: Matanga, diwe kiria niyo natuogita kiria tre raisio idhi. Todo kutire udo hado sige. Sigu sigu. Matri hado makorogo mahutanetia na idhiwe asio matolida gia. Nia doa nini muno Kenya. 2% I think matolida gia tre rasi yao.
1: Ini
0: ma. Ni adwa kwa dikuo. Na turi ya hinyani riyo idhuothe.
1: Idhuothe kuma muduri ya muni ni jinori ya munene.
0: Lugu tiri udutu ugi katika tuwa. Ni wadreiga hati nere kia mami. Tadi kireli ya jireta mudomu kegu.
1: Ii.
0: Kamu tagirekai. Mureke turi ya gathinai.
1: Ii.
0: Mureke turi ya tuvina mwakoyo tu tigarete. Tuvi hinyani riyo ya tu. Niju ikuni marituo na anie demu nituhi. Leta vina. Taru gali ya hura itawangu haku ere jine maitho.
1: Ii
0: nima. Tu manere riyo tu mwakoyo zire. Tuka amoni ya kinga angato di 27 ni.
1: Yeah,
0: dogamonia, dumaka makamuno. Ah, tuyo mie iwa tigarite handi.
1: Ee.
0: Ndugu ta kwate na wiku, tondu twabiria na mucene.
1: Nile ta gukafuji kuma keria watuka.
0: Ate Kenya gatuka.
1: Ee.
0: Kenya gatuka niku.
1: Kuri mwana da cha Kenya West.
0: Ee, kuhana guko kutare kisike Kenya gatuka.
1: Ee.
0: Ya tuka. Haya, luri.
1: Ee.
0: Ohana ate omuthe ne kuruko kana kohana ate ana ru maraiga ate
1: gutirute thutha thikuta ithatu
0: no I
1: know horeru no turauga mwena omwe ni turauga tweterere
0: aha
1: tukirelerie makoyo gire twakiane no tukumaruta
0: ehe
1: niguo kia mami
0: aha
1: yeje dai tare muno
0: ego magayira ke moke. Gai, I said no. Bolts fire and a TikTok song inside Arsenal title win. Arsenal, right now, fans celebrate as 1-1. A message about a bird, a fire at the training ground, an AI TikTok song have helped power Arsenal to their first Premier League title for 22 years. That many sound bizarre, but each of those letters. Tiga goma, iya koyu. Kakugani na doha, kakugani diya korea doha, niwe gitu. 0702 966. Kautoko kwa thamu wadari ni kwa thamu madadoma. 0702 966 122. Star 447 hash. Ha, geri ya ikedo. Mumbe mtiko imeo uwe meni. Hale siri kimiro kwenye na keda. Siku kune gira besa isi. Grimbaga na matatu. Kuma siri giri ya doma gana manana. Omodo siyake. Na jackpot ya grimbaga na mana. Zaisi. Hemu domo usomo kanayo. Ne star 447 hash. Kaidemu wadare mudo wina kedo. Star 447 hash. Hemu domo na kedo ha atatika imuigwe ni star 447 hash driver ni ukinyiria inyo mure ya power driver fasi ya ture rairia Hawaii torasa madi ya nasi watodo madha vita na aduthiri kudera batiri ya daki nyako kudera na tikuwe kudera hanini utikudera iganya bate kahora mzima dada mwena niye dandhi nda hota kuhuru na kuiwa andikirio mundu ora nani driver isu ilato lidegi ya gari speed ya hoe ya 8 ya 70 kahora makinye mlorongo we mwega. Nyetigwa tagu kura Merry Christmas kana Happy New Year. Uhoro waku ndina tatuterega ine. Uhoro waku.
2: Mafio.
0: Ndetagu gathuki mundu kuma gwa kamemeka ka muingi.
2: Ehe.
0: Ndukijitikirie nguhetu fesha.
2: Tikire.
0: Ujitikirie nguhetu fesha otuku.
2: Ani ndegu tikira.
0: Wa no washagura ka boxi hari hasta 447 hash.
2: Ini ndashagura ka boxi.
0: Ka boxi namba sigana.
2: Namba ithathatu.
0: Wona tawanyita besa sigana mwena waku tondu mwena waku anira nyoni ya we ga we kindu. Giri gana re nya ya nya ne siaku vegio ne siaku ogwo tu gwa thandu angi waiganona kamwira gukite tunyite yuga ni dagitari Catherine utikari ihori wohoro andu ni arakaru ko gu ni tukena ni yei andu igwa ko dagiga gutigara guito ni kina ki